0: 桑卡尔莫呀，阿拉瓦阿迪加那呀，就像这那永恒家务我记得了，桑叶子那种个花我记得了呀，花样样种个莫拉么记得了，或者桑这个呀个破种阿迪呢呀。 阿朗吉斯的心内也差么我的家呢，穷咋不个能个家我记得了呀？这小姑娘的那个话我记得了，话样样做俺哥么了么个的了呀？样那么拉钱钱做么不能个的口？ Yang salar se turji war di ko ya Yang mala na cha mo yong ri wi Yang sang ji ma le ta si ye din jo ya Yang si la ko ka mo yong ri wi Yang no de gan za le ta si ye din ko ya Yang na me la chi ge sa mo yong ri wi
1: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: 我们的人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是人都是 Tsigati na huale nime la comida o kamo? Aro. Aro.
1: Ni, ni shang kan shoma?
0: Shimo chutarazga shkigira cheta ha? Nyongzga pe avre rimandazgra meka? Mangu! Dolato, dolato, mangu, mangu!
1: Ni shang kan shoma? Gun chuche!
0: Айя, ты кумбу-кунга гнатынзыг Мария. Толатум, толатум. Мама, тантирия, тантирия. Да чин жоқыр сатыңны да, незуғынген дыкы чен жоғыра. Таны жоң кернарын да шымын жоғы месазыг мек. Мама, тантирия.
1: Танти. Ниты на чу тантира.
0: Вот сыгры, бе. Шимо чура танти марыра, нара танти мар. Танти на танти дан, да чу танти рия. Ду-ду-ду-ду.
1: Я, чун ёжимыны, чуму жуна насуңи гуан чин бойчи.
0: Гуан чин мергуга, на чикира чоку дула тунгу. Мангу, мангу, мангу, мангу. Тайина, чу таразг шкигира чеча, ни сад.
1: Я, чи чизу сэдна?
0: Да?
1: Да чизыры?
0: Бунта.
1: Бунта.
0: Oh, Шему лоло, чин ахчар тунзгрым мандуча, матан думундун пырджурар ганнарго.
1: Ташагу мо. О, ак, о, чу мангу,
0: чу
1: мангу, тео, тео тарга.
0: Тео дагу? А дотара, шему, ахты уйни чайка чазгат этами.
1: Мария, чин ахты этонара мар, ни чу этонара мар, тегу нута мангу, мангу, мангу, дачурия.
0: А, аргондага, ты аргончи юнга. Нарга полор нарчи сали тигче отангзгра чикен жахчыга лон намарго чикен зыктырзгра иман. Шмо дотташа.
1: А, чу тыгжа мажо, чу тыгжа мажо.
0: Чазгзи, тыгжа мажоңда ху. Чиган жахчыга лон ижыктын тарын тыгжа мажоңда ху.
1: Хай о мариага, та чичун жа туна тун тазоли, ни тохсо чизи сен чу майла, у чу жахчыга си жа тонда не.
0: А, тумоз гизра, о лерин аранга та чикен жахчыга ленжи марым. Чонни.
1: А, я ага, чу кан
0: Ай чиге сергон мар. Цог сер.
1: Орера. Ак чунда не.
0: А мэргуга, мэргуга.
1: А, да чунда чизай гони.
0: На. На хвалинг юм.
1: О, пэрджика.
0: Пэр мэрджик. Хвалинг.
1: Ак пэрджик сегону, хвалинг сегону ли. Пэрджик сегону ра хвалинг сегону, сесу махчиг номунди, нон то чиг нари ак.
0: Ты енджера, енджера, пэрджика, хвалинг, пэрджик,
1: хвалинг. Парара.
0: Че зигре, нэ цгати на хвалин сумену мэна?
1: Чей, чей, чу тадир гапу ча чин чин дуго дайнэра.
0: Дай ча чизи на зучан мэхигара, шкяртун зыгэ цгата йонат.
1: Чу гонжи дада гарара.
0: Че зигре, гонжи, гонжи дамэ шаги мэйпа, дэ му хваташ, дэ му пичэш. Ди каукон дэ чолонгр, ди каукон дэ чиннонгр, ди каукон дэ нилонгр. Карра таун ди кагнара чиг ётта тиннга чезгинде. Дайлыгызо яламынгра кантыр терар газы.
1: Тейчере инчере.
0: Алла деннер гонда хиту кача.
1: Жо-жо-жо.
0: Тамалын саги чыңмела.
1: Арере. Ага, чи кончер ахтачин конгра. Чыгнура чымынгы.
0: Сыгыя яна мырцыга чеги. Мызутын ма чыңри та сурцыгын дортун сыгыумела. Аяр гинхтон шилмела нам багтоци кардан аче чизго токони не матанс дарам чи якын дор шимо
1: тере тере я ака тани хвален чина
0: хвален хвален
1: тоса ган ни чи
0: а я сыгыо та дар жилан марго шреко хана чор жама кана тенди очина та шагму чемур
1: о 哎呀，这个做啥都是这个。爷呢？就我这个来干啥东西？哎，你爹那蛋的给做给蛋那个啥汤那做给东的，得吃几杯？得他来着？阿哥，就我这个来干啥东？哎呀呀！哦来，阿哥，他这个说啊，忙不过。哦呀。哦，阿哥，就要酒了。哦呀。就得干这个啥东？呀，他做啥东？
0: 哦，阿哥，瞧瞧，这个，真嘛的，真嘛的，六十岁。哦，阿哥，先交给啥东西？哦呀呀呀！哦嘞，阿哥，请阿啥的？那个也。嘛的，就这么黑了。那个。啊，还嘛的呀？那对。哦，哦，他这他忙不过。嗯。我嘛，是不是个人？这个是，是不是个？他你可以先去送出来的，等这一年就了。这一年俺俩是个，他就个那是个样子就行了。
1: 雅哥，他就忙过过，那啥的？哦，来，洗个啥个？雅阿哥，就忙过，忙过。哦，来，得着，得着，都过。让你两个忙过过。
0: 就这个都过。
1: 呀，就是这。钱空了，这个就是个团团。就都没修嘛是个那。
0: 这个谁那买的谁那？这个谁那？
1: 哦，这是这个谁那？这个谁那？雅
0: 哥，
1: 他忙过过。哦，来，那啥的？
0: 哦来，这是这。哎呀，就这个这个多个。呀，用就是这。那么那就那里个什么还没个。哈。呀，答应。呀哥，他就忙不过。哎呀。哦来，呀，阿哥请阿啥的？哦来，他忙不忙不？呀，他这他来给我。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
1: 야 다치고 다치고 제 처사 마시 당가서 코라도 아 나사티 어네 시그라가 망구 망구 야 지 아니
0: 야 저거
1: 아까 쳐쳐서 마선다 조커 가푸스가 말이가 희년스가 텐신다 마좀도 메노
0: 쳐스가 희년을 원득 샤이치 무르족제 마 화레치 고가스와
1: 체인체
0: Minita, anda tanya lingin ini. Kau apa jenis lingin jauh sana mera Maya? Hau na hau di sini kau lihat cikgu kasih muka.
1: Maria, kecil tu sih jika mandu untuk kena Maria.
0: Iya na.
1: Kau lihat cikgu, orang kau anda jam na kau jasa jauh nerusi no.
0: Oh, tapi mesti ia na syarikat kau terdetik kalmaning. Tak kasih na curah kiri tengah arah kau lihat jauh sana Maya.
1: Tere tere ya.
0: Aw, lama china na orang ojin zonnya. Herekor, kau mesti cium takkan ada, tapi mesti kerja ojin na. Kau marah cakap aku dia tak cakap dia ojin ya.
1: Tere ya, aga. Tuh kau lihat cikgu mendejam aku sana marah.
0: Injil, tapi mana dia untuk kerja cinci, argosha cinci lakar si, tengi jalan ini.
1: Tere tere.
0: Kara, semua tang marga tak cinci untuk mepa.
1: Tung cikgu nama ada. Aga, onye orgel lah.
0: Ya orgel.
1: Ya cakap ada ni cikgu.
0: Ya.
1: Oleh, ya aga, cium mangku ko. Oleh sih kerja aga, yang mangku tangi lengko ko.
0: Cium. Cium cikgu dok ko.
1: Ya cikgu dah.
0: Ngah saya kisah ko.
1: Ya cikgu dah.
0: Yoka.
1: Yoka ya.
0: Demo cie cie.
1: Demo cie cie untuk ko.
0: Demo cie cie untuk mu terusin mu.
1: Ayo, aku cie sah ke cikgu dah. Demo cie cie untuk mu terusin matu ko.
0: Cina nyongci mar tunggu.
1: Aku sim demo ki. Ni cie nyongci tunggu tu orang cina solat orang cikgu.
0: Cie solat tunggu itu ngan tu saya orang marja. Ni kuas ga. Demo cie cie untuk mu terusin mar. Kerja. Oh, kena jari cikgu kamu segelina dokera.
1: Oh. Cikgu, kau nak kain ni?
0: Oleh. Tengah dan cukur gapus kau langsung cuma.
1: Lecuk. Tengsong sor gormo tengah kuat cikgu langsung cuma.
0: Adeng. Tidak ni lagi ok. Semua cikgu asyik tengsong mandu tengah tengsong gendong mudik cikgu ganu tak. Ahas gini.
1: Tosha gomo. Tengah ganu rasa bangun tu najis kau nur tengsong maga.
0: Tasan bangun tu nada tarat cikgu nama ni. Hau. Ngada dari ni minus tengah rupjang gendong mudik ganu arwar gatun. Tang mangga tu cungri ergini jung do cung er jung suyo nalar. Jung saz gue kini ngata, nawa ngai ngai jadi.
1: Hari ini jung sata leh, cewa gue pun asli cawa kini aja kau.
0: Oh, di cawa iyo kini ergi si zor gas gini anu marra. Iri tu ngari kini ergi u gas gini mau kau tengen mereka.
1: Tuh. Tang song hari ini main nata, ngai ngai main nongjamu riaga.
0: Ngomar, ha? Ngandan dah ngai ngai main ni sukses, cung cerai yang ni dia ngai ngai tana, dia cezu ngai ngai orang mereka syangjin ini.
1: Ya, ke tak tahu muda kecici, cie cie kono tak cie hua cie cie otak lenjin mah.
0: Ah, lenjin, no tak kau tengen dah. Kare dah, tamu hujiga, agor muda gonar.
1: Tamu hujiga agor muda jaranya.
0: Oh, nam.